Поступок. Та скодилиця. Та скодилиця чая із листів. Із листів з ліщ і чистих мандлєвих цвітов. Та чай є мандлєв приваялець. Текуч прискусний камен, ки нам омогоча да кончно завухамо негов прави окус.